0: Asempano na ba wo
1: Asempano na jimwa ya kronkron
0: Eche madachi won ka wo
1: sabi
0: Na wa ku bi o nyame anim aka se gura di mi bia
1: Na
0: ade ya kronkron
1: Na
0: ade ya kronkron

Orafo babia ti mi fribia anopai memo wa china memo wa kwaba ba o manga na radio so anopai yesu ka ho babia obia yesu ka ho ona wa wa e benkuni ni fa ona wa hwe enso ona wa twi mu nyina anopai na yeme no watum.